vidi när jag får. Pista vai nita. Mama o minela, kano mikita berunta. Kariti na kaku. Mama o minela, kano mikita berunta. Pista vai nita.